0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Utnak kisa keu ke chutubri bepchis khunela dis bendelak ti khutebla kabol bes chan kabla khudiyo ke skubri chan rut es banur nak ta kam sikli Jesus ke skamli Jesus chibak bo ut ke skastesi saru lak pilato li aqua ber ut la Judas ke ki astesi rel Jesus ka khona ki yo des chol de kini ke shmanu nak kiril nak kitene ba kam ktas benli Jesus Kishkaxili la jebs kakalchi tumin plata rebis benilakti hut rebine kekamok bezas chankebla judío. Kishkierre.
3: Shimako nakshin ashtesiere liquin kain. Shmanak mak ashmak.
2: Hauteba anke shkierre.
4: Kata kaxe lao. Il karuta banu.
2: Utla judas kishkuti tumin sarosakti dios. Utko ut kishkiatri. Utebis benilakti ke shokri tumin ut kishkie.
4: In kaus ke bali tumina in sa ska shilish makeh ni rochos li dios shbanak shtsak shtuam li queen
2: ut ke sku prenak te shlo kun li choch rete mu ke kwi li khalane shtenamit ut chiru li tumin hang ke shlo le nakhe khan li kin lakh pa konel ho kanak chalena nak kwan ki kana chok ska bali nakhe khan lo bil li kin ki ut li kin in ki tsakolo kru li kishkeli profeta jeremias nak kishke
4: Ut kechap li la hepska kalchi tumin plata, stak liki aftesik, li tsakaan li tenet bambil sash bench banet lak Israel, uchiruli tuminaan keshlokon li choch, rikin lak pakonel, hoki tie kwesh ban li kakwa.
2: Keshkam li Jesus ut keshakap chiru lak pilato li aguabeh, ut lak pilato kishpatre.
4: Malad li shreyeb la judío.
2: Li Jesus kichakok ut kishtere.
5: Kya lisha jenak la in?
2: Utnak kyosh khit balish banek bishmedilak ti khutep dine kekamok bech rueb la judiyo chiti kinka kechakok. Utlak pilato kishkere.
4: Ma inkana kakwabi khokiali kyokep chishkebal chakwish.
2: Haban li Jesus makhun li atin kishkere tishkol ri utrikin haan kisat shcholak pilato. Rakhlal chiyap salinin e paskwa li akwabek narachap khunak li presh haqyal anit te rakh li tenamit ta achamak khok ayna kebshbanun kil. Sab li kutana an kwan za tsalam khun li kwink na no ruchi us ak barrawas shkaba. Ut nak chuchu keblik ila tenamit lak pilato kishpat re.
4: Anit te rakh tin kwachap ma lak barrawas ma lak ut li Jesus li Kristo ne keshkirre.
2: Lach pilato nash nao nach shpansh kakalep shcholish benilach tich nach kesh ashtesili Jesus arakle batin. Nach lach pilato kohkoza dish naakli na nafokwi atin, dili shakir kish tak lashtie balre.
6: Makata banu, reli kwin haan, shpanak mak ashmak, sashkaba haan, asharashi mat kechepe.
2: Utebish benilach tich uteb dine kekambok besas jankep lach judiyo, Kestak chiili kila tenemitre nak teshkena kalak barrabasli ta achabak utali Jesus ta kamsik. Utli akwabek kishpats reep.
4: Barkuan reep likwi bain terak tin kwacham.
2: Ute baan keshkye.
7: Kalak barrabas.
2: Kishkye lak pilato reep.
4: Ut kaputru taruk timbanu lain rikin li Jesus li Kristo ni keshkye re.
2: Uchishkuni leep keshkye.
7: Chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiqu
2: وتكشكره تال نخ عشال كوچيك نخ كه پوش چولي تنميت تخو نخ كيش تقلاش كمباليش هاره چخبالي رو چي روه بتنميت وتكشتيه
4: ماكا إما كلاين ركينش كاميك لكوين عين لماكا إشما لأيشي كيال إريس أشبين
2: kuchiskunilep litenamit kechak okut keshkien.
8: Sakaben la o usashpenel khakhak ahol chikanach tohbar lichkamik.
2: Tohonak lakpilato kirachap lak barrabas chirweb litenamit. Utkishtak lash sakbali Jesus rikintzum. Utkishkashtesi saruqeb li soldado renak teshkechiru cruz. Utebli soldado li akwaber kesh amri Jesus tali popol. Utkesh chutub ribeb chishkunilep li soldado utkesh sut li Jesus. Keri sidira utkesh ekhun kakit ik chidish khone ke roksidi rey. Utkesh sul kun li korona rikin ish utkesh kesash kolom. Utsash nim ukesh ekhun di che. Utkesh kuiqib ribeb chiru utke retsu utkesh ye.
8: Sakta shakach ola tre la jodios.
2: Kina kesh chuba ut kesh chapli che ut rikina an kesh sak sash kolom. Ut nakak shesh takwasi ke risilit ik li kwan chirish. Ut kesh egu chik li rak chirish. Toko nak kesh amre nak tesh ke chidu kruz. Ut nak tiyo kek ishik kesh kol khun li kwin kak simon shkaba sirene shtenamit. Ebli soldado kesh min ruwa an chish pakon kilish kruz li Jesus. Ut te gulak salin akhek gol gota shkaba. שחלבל רון הרך נשתיש נאח שבחל שחולום כמנק. ותקש כבין הורי לחסוס ג'וביל ריקין קהיל בן רש קוצבל לרעילל הבנן נחקישתיה לינקה גירוק. ותמוקון נחקש כעת שירו קרוס. אבל סולדד וכאוליק שיריש לירה רניל בל אני דעת העת שאני נקרא לירה. חוקאים כי צריך לא קרו לי כאביל שמן לפרופטה נחקישתיה.
4: קש חקית שירי בלעברית לקווה ותכאוליק שיריש לינטיק.
2: כוכלה הרן ותקיעוק תשקעק על אינקי לי חסוס. ששבן לי קרוס כשכחון רטה ליל כאות נחקש כמסי ותנשתיה.
8: האנה אין לי חסוס לשרייה לחודיו.
2: ותקוי בך אל כקעת שירו קרוס רושבן חונס השנים ותחונס השצה. ותב לי תנמיד תיוקק תשנומק הרן כשהוק לי חסוס. ותנקר רק עשי שחולומק ותקשתיה.
8: ומה קואטה בילה עד kat akhok resh kufar rochoch li dios utyal chiru oship kutan rah shaji guchik shakol rahakwi utyal nakla atra lalat li dios kuben chak chiru li kruz
2: kokana kwe bishbeni lakhtik jo kep chish hok mali khesus ro tenep lakhti utabli neke kamok be tas chan kep la khudiyo ut keshke
8: khalan chin as kolep utani kanarush kolbarish kunes utyal nakhan shayab la khudiyo chikuben chak chiru kruz ana cuanto pavan chiru cauchori que ni dios chicoleca na cuan vinaresh vale dios bana na chena kan ralale dios
2: utro kane bakwila el que chiru cruzo pencho que fish coban tuktu kwale na ki okino sa chish khuni de ruchi choch utok sa oshi orre e ku ki kutana u kuchik ut ka injik ma oshi or na kiati na kli jesus chikau shtia shkush ut kishtie
9: Eli, Eli, lama sabaktani.
2: Chihal il ru narak nashkie. Atin Dios, atin Dios. Kaut nakshina kana bin kunes. Nakkerabili karu kishkeli kwan ke paran. Kwan li ke kiok.
8: Ayomak yorish pokpani profeta Elias.
2: Utkhunzas jan kep kosa anil. Utkosh achak hundi espon kasa vinagre. ותקיש תכסי צ'ירו חונדי צ'ה ותקיש כסע רלי חסוס רטה ארוק ותליחון צ'ול צ'יק קשתיה
8: חילק כואן מטה צ'לק נע לך אליאס צ'יש קולבל
2: האותרי חסוס כשחב כצ'יק רי צ'יקאו ותקי אל שצ'ול ותרי תיק שליקואן צ'וק תסע לסנטיל נחך סדרשות לידיוס כשחי צ'ה סשתי כי תקלה צ'ק תקק ותוק תקה כושרקק לשפי צ'ילל ככה צ'ל כי אל יגען לי צ'וט וטב לי סכונק כי לכה יצא כי לכה תהלי לי כמוכה גבי לי כמנק עוד נעבלי בלתי כשעול כקווקלי כשיק שיטיוטיו ודמוכון שיקדח לי חסוס כשקווקלי כשיק שיטיוטיו כאל שכסה לשמוך לבעלי עוד כאוקסה לסנטי תנמית חירוסלן עוד נעבל שיחו כשקוט בסיקוי ריבה עוד לי קפיטן עוד שענדב לי תיוקב שיקה עלן קרה לי חסוס כרק עלי היק עוד כשקרת לי כרוג'ו שיקול מנק מקחון נחקי שוקווה קודקשתיה.
8: רליק צ'יטיאל נחליקווין קאין צעקל רלל לידיוס.
2: ותקוון קאפ אחקוי איש כתוקאפ צ'ק צ'יילוק צ'ינח. הבאן תוך גלילי הקשתקה צ'ק לחסוס ותקאנחלק צ'ירו. Sachan Kaban, Juan Keblish Maria, Ach Magdala, Utrish Maria, Schneib la Jacobo, Utla Jose, Utlishnaib Dralala Sevedeo. Akyochik Ok Ochin, Nakikula Karam Barkesh Kamsiki de Jesus Hunikwin Biom, Ach Jose Shkaba, Arimatea Stenamit. Hans Toloma Kili Jesus Nakikwan, the Queen Kain Korik in Nakpilato, Utkis Amachiru Naktak Ek Redis Ekwal Jesus Renaktish Muk. Utlach Pilato kishtaklash ashtesin kilre. Utlach Jose kishkam di kamenak utkishlan sakhun di akt ikrlino. Utkishke sakhun li ak muklebal. Re rachan li muklebal nakhichibak sakhun sakonak. Utkishbal kusikhunim la pekchire li muklebal utko. Utkwan kebaran di shmaria ak magdala ut di shmaria khunchik. Kohko kebaran jishka jabali muklebal. Hokulo hakchik nakachnumelish kutan kili kaurasin kreli hilobal kutan. Ke chutub ribeblish benilak tikroch beneblak fariseo. Ke kwebrik inak pilato ut kestiere.
10: Kakwa, scholtiko keli atin kistielak balak nak tokchocho. Kistienak ta roch likutan ta kwaklia kuchichichocho. Taklash kebal reta chius limuklebal toh ta numer lioship kutan. Marete charli solom chi erchirel kankili kamenak. Utesche rebli tenamit, squakli kuchik chichocho sachan rebli kamenak, utkashal kuchik chaahto el la ochirulish kakulch benqua,
2: utlach pilato kishere,
4: kuekeb hunch utal chisoldown, atyokesh roch bene, utkeomak retal naktesh banu chius, la esh nekenau charu te banu,
2: utkueb utkeshap chius limuklebal, utkeshere talilipek, utkeshkanat bi soldado aran.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Nakaxnumeli hilobal kutan, Sakeu krelish ben kutan relishaman, Kikulaklish Maria ak Magdala rochbenish Maria kunchik shilbali muklebal. Tokmachiak quine ke kulak nak kikwan kun nim lahik, Utkunsh angelika kwa kikubechak sachosha, Utkishbal uzilipek utkikoklasash ben. Nirlobal na lem tsun chan chan rak kak, ut di rak sak sak ho di rat am ke. Utep di chokep chika kalen kreli muklebal, neke sik sot shpan shiwep chilil pali ki kulman, chan chan kamenak ke kana. Ut na ke gulak li ishk, li angel kishtiere.
11: Meshukwak la ish, la ini nao na yoke chisikbal, li Jesus ki kikam chile krus. Mani chikarin, ak shkwak li chikichokyo, Hokistiere, kim kesharin ilomak lishnaa par keske kuile kakwa. At yukay sa humpat, utiomak reb lishsolom nak akwagli chichiyodyo sa shtiangkeb likamenak. Uta nakwan tashi Galilea, uta ansh bingkwa takulak cherula ish, aranto sherin ru kahwi ayin lipingyere.
2: Teshukwak li ish nak keel sa limuklebal. Abanan kisaw akwisa chole brikindi karuke rabi. Utke kweb sa anil chishyebal resil reb di solom di Jesus. Chokeb chishik nak shakami di Jesus chireb utkishkesh sa ileb chol. Uteb li ishk kena chok rikin utkesh kwikib ribeb chiru. Kesh kalu di rok utkesh looni. Di Jesus kishke reb.
5: Meshukwak, at yokesh utkiyomak resil reb li ekman benak teshik Galilea utaran teril ku.
2: Utnak chokep chishik li ishk. Kwan keb lah kak alalel ke kweb sa tenamit chishkiebal resil reb dishmenilak tih chishkuni di kak reru ki kulman. Uteb dishmenilak tih ke chutub ribeb rochweneb dine ke kamokbeza shtyan keb lah judiyo. Utke shkub ribeb nak teshke na bali tumin reb di soldado. Utke shkye reb.
12: Hokain teche. Eb listolom ke gulu chik ek. Utke rel kali kamenak nak choko chikwar chakesh. Utkeshche kuichik reb li soldado li ke kak aleng re li muklebal. Kuitara biresil a in li akobe la o to okeng cherish utesh kakol.
2: Uteb li soldado kesh kuli tumin utkesh banu ho ke kye reb. Utli resil a in kisutun sa shtiangheb la judio chalen toksalikutan anakwan. Utli solom kun la ju kweb Galilea sa shbenditsu li ke kye reb shban li Jesus. Utna ke ril ru li Jesus kesh lo oni. Abanan kuan keb sa shtiangkeb li solom li ke kuiban shol chishpa bankil. Li Jesus kina chokrik ineb, ut kishtie reb.
5: Chishkunil li kuan kil kebil kwe shpan li Dios, hosa chosha, hosa chichoch. jokan utan te shiksa chishkunili ruchichoch utte cholob lishkialal chirueb chishkunileb litenemit renak te pabank te kubsieb sha sashkabali dios akwabeg sashkabali dios kaholbeg ut sashkabali dios santil musiqeg te kut chirueb shpabankil chishkunili shinkechakere chenawak naklain kwankinerik inchishkunili kutan chalen toxarosokik liruchichoch jokanta shak.
0: Este fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad